name, ye wire ye fe. Ye wire ye mama. Hey, ye wire ye fo. Ye na kaya di enu nyam. Wa peja ye. Shwe di enu nyam. Ah.